Neviditeľný čávo, stačilo mi tak málo. Každý má na to právo, dostať šancu up, vyšvihnúť sa up, schody do neba, že sa mi konečne splní to, čo som chcel mať.

nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo,

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa on ho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečím, ale to musí. Či sa ti to páči, má to postupnosť,

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí.

nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavrieš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je cesta.

je viac jak len pocit, keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým očí. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je cesta.

nesie svoje tiene, sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac, jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým očí. No keď si už na ceste, je ťažké ju nedokončiť. Mať svoju hrdosť, názory a postoj není pícha. Situácie, pri ktorých sa ti horšie dýcha. Medzi lopatkami šípy, nikto sa na ne nepýta. Nosiť svoje jazvy hrdo, to je

taký istý ako ty, z malého mesta, čo nerobí drahoty. Som vyrastal v paneláku, detská izba čaká na výplatu. Som 8 rokov nočných, prvýkrát pri mori jak 22 ročný. Som ale strašne rád tieto obyčajné

veci sú Boží dar. Som utekal často z domu, vážte si rodičov, otca a mamu. Som 100% hudba, javisko ľudia, moja túžba. Som stratený aniel, nájsť cestu späť je moje prianie. Som, ale ostal sám.

Každý deň urobili ste ma slávnym bez môjho vedomia. Som ale strašne rád, toto všetko, čo som zažil, je Boží dar. Nesnažím sa prekročiť svoj tieň, ale nájsť svoju cestu, ako sám seba spoznať. Nikomu sa sťažovať nechcem, ale občas sám neviem, komu sa mám vlastne ozvať. Robiť to pre ľudí bol vždy môj sen, je mi cťou, že ťa môžem do môjho sveta pozvať. Som ale strašne rád.